ye hata zi la to ere ya to ta pa na ne na sli ni Arizona to ta ne e e ya tra go te neveron stan li ni do pe family stan li ni shi ha ku shi e ya kwa ha is ko jo pa na ste e e ya ti ho wan a ni te a hi ta ha ni li ge e a ji shi ni jo ni ko han te zi ni do ha ch a de yi la to electric do water da hot ya ta ha slow do in da hon e e ya pe hat be ta hot e jo ti de e shi ko ta bi ta e si ta a do un da ti a de refrigerator da ta e jo e e ya science station e ta ta ke shi a e bi ye go go e hot e go ha a han ta ha na do a do un da e a de be an de ti ha che ho da di a la to e ti e ya na bo ho nation do e ya American Rescue Act hat ne arpa deich nenige e adoshin peso no taho alto. A konti e ya 1,344 square foot a hudan so chenila nans lini don le low mountain jeshin hot a e ya ade hin tahas nil. A kon aad en don nil so e ya nez na dat a hoan don nil di de never nans of a kei hap a kargo dane. A con e a de speaker and Lenny Crystalline Curly de ya shi ana van de to e de ya a de veterans e ya a de be on the team de hoan be on the team which I'm put on the ago to a con e ya hot a huna hot e de e a de a tista na hadin go il lingo e ya tsen na na dia na hadin milestone na na dia di de never na so be ke ya ka on the stop who one but they have argued veterans than then get the bogan eya arge at that then dosa arge hocho pago keta hat ingo a con eya di ho one gipan hot an the hat and don't the hat ni hat ni go

chen de chen chen e a de chen a de yin la a to te pe tin bi ga ya e ya a to ni sta ne ti na bo ho veren spa de ne ba na to bi e go con bit co founder do CEO Jeremiah Pitsu e chen no e ya di a veren san de ni ho won ho a ba de ne e ge la a te e ya ban che ta ho son chen ni go pe ha to zi la a to e de ya to ho e go na ta han ne sto Nana, eh, ya, don't get to know,

base go e ya batch e de dot asta ha nin de go hat o e de ya ajem e ya babela as le da nigo e de ya chida has ago e ya at e la asto o could e go e de ya aje e ya da hanne go e at e la asto o adot e ya neve did a New York

ad eia colonna dani go ed eia ia da halleco din dal ca researchers dani go di eia at sinigi hadalt edo eia ova ehtas li da dani la alto ako ed eia had ego e neve scientist vil has aje neve New York aje ed eia had a bedat it habik edani kadani go had ego ed eia da halleco at e la alto o E aje o hat o e e ya hanesa e e ya kish da sit a do le sto a de de so tsani aje e e ya yat e na dan ki di ni do

presidential election bana al teho. Nere Rochester, New York, kwa ya al de shin vote at chila. A conti voting rights ha ninike eya ato eya a se bela al teho ha no. Di eya na kese genite net an ninike eya de net an ninike ato epa bela al teho. 15 amendment ha ninike eya alje bito zo ha no. A con ebinina e a sane e ya bat e do lito e a de net e ya do lichino. A sanator cult ego goshi e ya conet g e jo e ya adjut adobe has adan.

stani la ekoti etani ko jo et eta ko eya pa atani nya tani ko eya ko che da has ala ekoti shi eya na lon shin ta kha ko ICA ko hatel zid ot etani ko ajit eya che da has ana